0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Ny bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos brodering og monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Kjøpende bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. 2 avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gul container!

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: virksomhet. Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Bunad til livets store anledninger. Husker skikkelig kvalitet og ekte håndverk fra tid. Hos brodering og monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her VG-nyhetene. I dag sender president Donald Trump store styrker for å frigjøre fastlåste skip i Hormuzstredet, reporter Ellen Fredriksen.
1: Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten, og mange skal nå være i ferd med å gå tom for mat og forsyninger. Prosjekt Frihet skal omfatte 15 000 soldater, over 100 fly, krigsskip og droner og geleide skip ut av stredet. Trump truer Iran med makt hvis prosessen på noen måte blir forstyrret.
0: Og Iran varsler at all amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som brudd på våpenhvilen. Uttalelsen kom fra lederen for Komiteen for nasjonal sikkerhet i den iranske nasjonalforsamlingen, melder nyhetsbyrået AFP. Tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani lagt inn på sykehus. Ifølge talspersonen hans tilstanden kritisk, men stabil, melder ABC News. Giuliani har også vært advokat for president Trump og var sentral i forsøkene på å omgjøre valgresultatet i 2020. Spillbutikkjeden GameStop har lagt inn et bud på 55,5 milliarder dollar for å kjøpe netthandelsgiganten eBay. Budet verdsetter eBay til 125 dollar per aksje, melder BBC. eBay har foreløpig ikke kommentert budet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Her er VG-nyhetene. I dag sender president Donald Trump store styrker for å frigjøre fastlåste skip I Hormuzstredet, reporter Ellen Fredriksen.
2: Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten, og mange skal nå være I ferd med å gå tom for mat og forsyninger. Prosjekt Frihet skal omfatte 15 000 soldater, over 100 fly, krigsskip og droner og glide skip ut av stredet. Trump truer Iran med makt hvis prosessen på noen måte blir forstyrret.
1: Og Iran varsler at all amerikansk innblanding I Hormuzstredet vil bli sett på som brudd på våpenhvilen, det sier lederen for Komiteen for nasjonal sikkerhet I den iranske nasjonalforsamlingen ifølge nyhetsbyrået AFP. Tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani lagt inn på sykehus. Ifølge 81-åringens talsperson tilstanden kritisk, men stabil, melder ABC News. Giuliani har vært advokat for Trump og var sentral I forsøkene på å omgjøre valgresultatet I 2020. Oppfølger filmen The Devil Wears Prada 2 knuste konkurrenten og tjente over 2 milliarder kroner internasjonalt I åpningshelgen. Filmen topper kinolisten I USA. Den første filmen kom for 20 år siden og tjente inn over 3,4 milliarder på verdensbasis. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur I Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen I 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og ble satt I gang en leitaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funnet av en død person I terrenget. Politiet opplyser at pårørende varslet og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og to damer I tidlig 20-årene ble natt til mandag bortvist fra Ålesund sentrum frem til mandagsmorgen. De skal ha slåss ved et utested. Den ene ble også anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, sier operasjonsleder Jan Arild Austnes I politiet til Sunnmørsposten. Og politiet etterforsker fortsatt dødsfallet til en kvinne som ble funnet utendørs på Sunnmøre lørdag. Hovedhypotesen at det ikke har skjedd noe kriminelt, men det ikke endelig avklart. Politiet vurderer tre mulige årsaker, sykdom, ulykke eller kriminalitet, og jobber videre med avhør og obduksjon for å finne ut hva som har skjedd. Og Bygde Pride 2026 I gang I Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Festivalen samler samarbeidspartnere fra blant annet høyskolen, kirka og studentmiljøet. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride en viktig møteplass for skeive I distrikta, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene de melder at det blir en OK start på dagen, men det meldt om en nedbør utover mandagen. Det også snakk om småkjølige temperaturer, 4-5 grader på det varmeste, og så får vi en frisk bris fra sør-vest-vest I morgentimene, og så blir det en lett til laba bris fra vest utover dagen. Sola, den takker for seg klokka 21.56.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En ganske så stille og rolig dag så langt, skulle jeg si. Det en rolig start på mandagen. Det har ikke vært den lengste dagen enda, så ærlig må vi jo kanskje være. Men du en av deg som på farta, så ønsker jeg deg en strålende fin mandag. Riktig god uke, og kjør forsiktig. Riktig god mandagsmorgen, for det morgen, det ikke så langt ut på dag som jeg fikk det til å høres ut som I trafikkmeldingen der, for uka den har nyst startet for de aller, aller fleste, og det mandag, det altså 4. mai, og mai måned har startet, skal vi si, så som så, men gjør seg fortsatt, man blir litt glad I sinnet av at det mai måned. Kom mai, du skjønne milde, gjør skogen atter grønn, la bekk og kilde, fjolen blomstre skjønn, og så videre, og så videre. Det noe med det som gjør noe med sinnsstemninga. Mai måned, festmåned, 17. mai, rundt hjørnet. Og så må vi bare ha pittelitt assistanse da av værgudene, for akkurat nå så er ikke det veldig mye vårstemning å hente, men det snur fort, så her er det bare å tenke positivt, og så går vi i gang med uka, og Chris Holsten, ABBA.

det finns ikke mange måter å få en mykere, samtidig deiligere start på mandagen med enn Marie Løvås og Vakre Ikke Gå. Vi skal sveve i gang godeste Kygo. Vi beklager. Litt rusk i maskineriet. Det har vært litt sånn små forkjøla i helga. Så det er litt groms, men forhåpentligvis så er du kvikkere og raskere denne mandagen enn jeg føler med. Men uansett, vi kommer vel kanskje opp på hesten av Kygo, som sagt, stole the show.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene, de melder om en mandag som ser ut til å ha en OK start. Det litt sol i Ålesund sentrum akkurat nå, samtidig som det har vært perioder med bygevær. Og det blir mer byge utover dagen, men det meste kommer til ettermiddag og kveld, skal vi tro meteorologene, som også melder om 4-5 grader denne mandagen 4. mai. En frisk bris fra sør-vest-vest i morgentimene, lett til laberbris fra vest utover ettermiddag og kveld. Solnedgang 21.56.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: En forholdsvis grei start på mandagstrafikken. Fin flyt rundt omkring, ikke rapportert om trafikale problem. Men skal du se noe I løpet av mandagen, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld. Det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalte tid, og det ble satt i gang en leitaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funn av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende er varslet, og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og to damer i tidlig 20-årene ble natt til mandag bortvist fra Ålesund sentrum frem til mandagsmorgen. De skal ha slåss ved et utested. Den ene blir også anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, sier operasjonsleder Jan Arild Austnes i politiet til Sunnmørsposten. Og politiet etterforsker fortsatt dødsfallet til en kvinne som ble funnet utendørs på Sunnmøre lørdag. Hovedhypotesen er at det ikke har skjedd noe kriminelt, men det er ikke endelig avklart. Politiet vurderer tre mulige årsaker, sykdom, ulykke eller kriminalitet, og jobber videre med avhør og obduksjon for å finne ut hva som har skjedd. Og Bygde Pride 2026 er i gang i Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Festivalen samler samarbeidspartnere fra blant annet høyskolen, kirka og studentmiljøet. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride er en viktig møteplass for skeive i distrikta, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Jeg tror det blir litt yms denne mandagen, litt av og på med sol, i hvert fall i morgentimene, men det blir også perioder med nedbør, spesielt i ettermiddag, og til kvelden er det ventet nedbør. Uttrykt for regn er det strengt tatt også hele mandagen. 4-5 grader meldt for dagen, frisk bris fra sørvest-vest i morgentimene, laber til lett bris fra vest utover dagen, og så er det solnedgang 21.56.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ingen tegn til trafikale problemer denne mandagsmorgenen så langt. Det begynner å ta seg opp med biler, men utover det, jevn og fin flyt på Sunnmørsveiene.

0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Det var Lucas Graham du fikk servert her i morgenshowet, og nå Taylor Swift med The Faith of Ophelia.

0: bunad till livets stora anledningar. Huskar skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i varje enaste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: HFK må fortsatt vente på årets første seier i Eliteserien. Søndag gikk laget på et 1-0-tap borte mot Sandefjord. Dermed står HFK med totalt 3 poeng etter de 7 første kampene i Eliteserien. Neste kamp for HFK bortekampen mot Rosenborg lørdag 16. mai. Og Manchester United sikret Champions League-spillet neste sesong etter at de slo Liverpool 3-2 på Old Trafford søndag. United. Beklager. United startet i et forrykende tempo og ledet 2-0 innen kvarteret var spilt. En ledelse det tok med seg til pause. Etter pause ga hjemmelaget bort til 2 gavepakker som Liverpool utnyttet, og plutselig så sto det 2-2 bare 10 minutter ut i andre omgang. Men like før slutt satt Kobbe Mainoo inn seiersmålet for Manchester United, som ligger på tredje plass når 3 serierunder gjenstår. Og Tottenham, som har hatt en skuffende sesong og kjempet om overlevelse i Premier League, fikk endelig litt pusterom når de tok seg over nedrykkstreken etter at de slo Aston Villa på bortebane. Seieren gjør at Tottenham ligger 1 poeng over West Ham, som dermed ligger på direkte nedrykksplass. I den siste Premier League-kampen søndag slo Bournemouth Crystal Palace 3-0. I dag tar Chelsea imot Nottingham Forest klokka 16.00, mens Manchester City gjester Everton klokka 21.00. Og avsluttet med golf. Kristoffer Reitan endte på 14. plass i PGA-turneringen i Miami etter en svak avslutningsrunde som gjorde at han falt på resultatlista. Likevel leverte han en solid turnering totalt sett. Cameron Young vant klart, mens Victor Hovland avsluttet sterkt og endte på delt 38. plass. Reitan får også spille neste ukes turnering i North Carolina.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om det som mildt sagt kan kalles skiftende vær gjennom denne mandagen. Det perioder med sol og oppholdsvær, men det snur fort fra time til time med nedbør. Spesielt i ettermiddag det ventet en del nedbør denne mandagen. Og temperaturene de skal ikke opp på mer enn rundt 4-5 grader og frisk bris fra vest i morgentimene. Utover dagen en lett til laber bris fra vest. Og så takker sola for seg klokka 21.56 i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Et alldeles lite morgenrush begynner å melde seg rundt omkring på Sunnmøre, men utover det så skal det være fin flyt. Ikke rapportert om større hendelser som skaper trøbbel i trafikken. Satser på at den fine flyten vedvarer denne mandagen. Riktig god mandag 4. mai, du hører på morgenshow her på Radio Ålesund, og mitt navn det Trond Inge. Litt groms i halsen, en av mange som har tenkt at våren her. Det bare å få på seg sommer, shortsen og t-skjorte, og så la det stå til. Da får man straffa si, da blir det forkjølelse og sånn små sår hals, så litt bedre men det skal ikke mye til før stemmen gir etter merka men da det godt å ha hjelp av andre som L King og XS&O's.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform i gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år.
2: Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå har helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. I sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt i bensin- og dieselavgifter fram til 1. september.
1: Reporter Ellen Fredriksen. USA starter i dag en aksjon for å hjelpe fastlåste skip ut gjennom Hormuzstredet. Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten. Tre personer døde i et mistenkt virusutbrudd på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. Det bekreftet ett tilfelle av hantavirus, mens fem antas å være smittet ifølge nyhetsbyrået AFP. Minnesota Wild tapte 6-9 for Colorado Avalanche i den første kampen i andre runde av NHL-sluttspillet, til tross for scoring av Mats Zuccarello. Emil Lilleberg og Tampa Bay Lightning ble slått ut, og de tapte mot Montreal Canadiens i den 7. og siste kampen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, det skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag i kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt til tid, og det ble satt i gang en leteaksjon med politiet, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funnet av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende varslet og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og politiet etterforsker fortsatt dødsfallet til en kvinne som ble funnet utendørs på Sunnmøre lørdag. Hovedhypotesen at det ikke har skjedd noe kriminelt, men dette ikke endelig avklart. Politiet vurderer tre mulige årsaker, sykdom, ulykke eller kriminalitet, og jobber videre med avhør og obduksjon for å finne ut hva som har skjedd. Og Bygde Pride 2026 i gang i Volda med ulike arrangement gjennom uka. Festivalen samler samarbeidspartnere fra blant annet høyskolen, kirka og studentmiljøet. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride en viktig møteplass for skeive i distrikta, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det en skikkelig by her i Ålesund sentrum for øyeblikket, og det blir litt sånn denne mandagen. Det meldt litt skiftende vær fram mot ettermiddag og kveld. Da skal det i all hovedsak være overskyet og med en del nedbør. På dagtid så vil det være perioder med sol, men så kan det komme byge også som det vi opplever i Ålesund sentrum akkurat nå. Frisk bris fra vest i morgentimene utover dagen, en lett til laber bris fra vest, og så har vi temperaturer på stort sett 4-5 grader på det varmeste.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: God morgen Ålesund og Sunnmøre. Det ser ut som at vi har en rolig mandag, og det fin flyt i trafikken på hovedveiene til tross for litt morgenrush. Det litt skiftende vær med perioder med regn som naturligvis kan påvirke sikta litt, så kjør etter forholdene.
4: Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.
3: God morgen, du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka har akkurat bikka 08.00, og vi skriver mandag 4. mai. En ny uke ligger foran oss, full av muligheter, så her det bare å brette opp armene og gis hen til det som måtte komme. I dag skal vi også sende en varm hilsen til alle som har navnedag. Gratulerer så mye til Monica og Mona. Håper dere får en strålende fin dag. 4. mai også en dato med litt historisk sus. Det var på denne dagen i 1945 det starta med frigjøringen av Norge for alvor, da tyske styrker begynte å trekke seg tilbake. Så det er jo en liten påminnelse om det som en gang var, og ikke minst hvor viktig frihet og fellesskap er for at vi skal ha det fine samfunnet som vi i utgangspunktet har. Og for de som kanskje liker litt små nerdete fakta, 4. mai er også kjent som internasjonal Star Wars-dagen. Så om du hører noen sier «May the 4th be with you» i dag, så vet du altså hvorfor. Så uansett om du er på vei til jobb, skole eller bare nyte morgenen hjemme, jeg skal gjøre mitt beste for å holde det med selskapet denne mandagsmorgenen. Og så sveiver jeg i gang musikk med Summer. Først ut denne mandagsmorgenen 7:05. Låten den heter Undressed.

ifra lokal Angelica og låten French Fries til gode gamle Madonna og låten Frozen.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når du kommer til mandagen, så blir det mildt sagt skiftende, tror jeg, gjennom dagen. Vi har hatt glimt av sol, men også kraftige regnbyer denne mandagsmorgenen, og det blir mye av det fremover, samtidig som det blir temperaturer på kun 4-5 grader denne mandagen, 4. mai. Frisk bris ifra vest i morgentimene, utover ettermiddagen så blir det en lett til laber bris ifra vest. Sola, den takker for seg klokka 21.56.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken den går som normalt, det lite kø å melde. I ytre strøk kan skiftene være med vind og regn. I litt våte veier, så ta litt hensyn til det hvis du på farta denne mandagsmorgenen.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Ni minutter på halv ni har klokka blitt, og vi skal raskt innom denne ukas kinokonkurranse, for vi skal som vanlig på fredag trekke vinneren av kinokonkurransen, som har gått over to uker når vi kommer til fredagen. Vi sveiver i gang kinokonkurranse forrige uke, men da var det som kjent fri på fredag, så derfor ruller den samme kinokonkurransen den uka her. Og det betyr at hvis du ikke svarte på kinokonkurransen forrige uke, så må du gjøre det nå. Og spørsmålet det vi som følger: hvilket år kom den første The Devil Wears Prada-filmen? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Tobias Sten, tilgi meg, er neste låt her i morgenshowet.

Tobias Sten. Tilgi meg, får du her i morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi nærmer oss nok en aldri så lite lokal nyhetsoppdatering, men før vi kommer dit, Savage Garden er neste ut med gode gamle I Want You. Håper du til tross for litt rusket vær har en fin start på mandagen.

0: Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste fem årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet å bidra til flere bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, det skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt til tid, og det ble satt i gang en leiteaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funnet av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende er varslet og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og politiet etterforsker fortsatt dødsfallet til en kvinne som ble funnet utendørs på Sunnmøre lørdag. Hovedhypotesen er at det ikke har skjedd noe kriminelt, men dette er ikke endelig avklart. Politiet vurderer tre mulige årsaker, sykdom, ulykke eller kriminalitet, og jobber videre med avhør og obduksjon for å finne ut hva som har skjedd. Og Bygde Pride 2026 er i gang i Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Festivalen samler samarbeidspartnere fra blant annet høyskolen, kirka og studentmiljøet. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride er en viktig møteplass for skeive i distrikta, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nå er plutselig sola tilbake her i Ålesund sentrum, og det er faktisk tendenser til blå himmel også. Så det skifter fort denne mandagen, og jeg tror vi skal være forberedt på at det skifter fort andre veien igjen også, for det er meldt om mer nedbør i løpet av dagen, men også perioder med oppholdsvær. Så skiftende vær denne mandagen med temperaturer på 4-5 grader på det varmeste, frisk bris fra vest de neste timene, og så en lett til laber bris fra vest i ettermiddag og til kvelden. Solen er gang 21.56.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Når det kommer til Sunnmørstrafikken, så er det ganske så stille og rolig rundt omkring, både på fylkesveier og hovedåret, som de så fint kaller det. Der meldes det om rolige forhold. Trafikken flyter fint altså, det er lite å rapportere om, og vi ønsker de som er på farta en fin mandag videre.
2: Dette er Morgenshowet

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK må fortsatt vente på årets første seier i Eliteserien. Søndag gikk laget på et 1-0-tap borte mot Sandefjord. Dermed står AFK med totalt 3 poeng etter de 7 første kampene i Eliteserien, og foreløpig siste plass. Neste kamp for AFK er bortkampen mot Rosenborg lørdag 16. mai. Og Manchester United sikrer Champions League-spillet neste sesong etter at de slo Liverpool 3-2 på Old Trafford søndag. United startet i et forrykende tempo og ledet 2-0 innen kvarteret var spilt. En ledelse de tok med seg til pause. Men etter pause ga hjemmelaget bort to gavepakker som Liverpool utnyttet, og plutselig stod det 2-2 bare 10 minutter ut i andre omgang. Men like før slutt satt Kobbie Mainoo inn seiersmålet for Manchester United, som ligger på tredje plass når tre serierunder gjenstår. Og Tottenham, som har hatt en skuffende sesong og kjempet om overlevelse i Premier League, fikk endelig litt pusterom når de tok seg over nedrykkstreken etter at de slo Aston Villa på bortebane søndag. Seieren gjør at Tottenham ligger et poeng over West Ham, som dermed ligger på direkte nedrykksplass. I den siste Premier League-kampen søndag slo Bournemouth Crystal Palace 3-0. I dag tar Chelsea imot Nottingham Forest klokka 16.00, mens Manchester City gjester Everton klokka 21.00. Og så avslutter vi med golf, og Kristoffer Reitan endte på 14. plass i PGA-turneringen i Miami etter en svak avslutningsrunde som gjorde at han falt på resultatlista. Likevel leverte han en solid turnering totalt sett. Cameron Young vant klart, mens Victor Hovland avsluttet sterkt og endte på delt 38. plass. Reitan får også spille neste ukes turnering i North Carolina.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola, den skinner fortsatt den her i Ålesund sentrum, men vær obs på at det snur fort. Det har vi sett allerede denne mandagen at bygene kommer brått og plutselig, og mer nedbør meldt for dagen, spesielt i ettermiddag og til kvelden. 4-5 grader det også meldt på det varmeste i dag, og en frisk bris fra vest i morgentimene utover ettermiddag og kveld, en lett til laber bris fra sør-vest-vest, og så blir det solnedgang 21.56.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det fin flyt i Sunnmørstrafikken. Det i hvert fall ikke rapportert om trafikale problem, men ser du noe på veiene, så setter pris på en oppdatering. Da kan du i så fall sende melding på Facebook, eventuelt ringe inn på 711 10 59. Delta Goodream neste artist ut 12 minutter på 9 denne mandagsmorgenen. Lost Without You.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Arbeidet med en tannhelsereform i gang. Det kan kutte tannlegeregningen fra neste år.
2: Over 800 000 nordmenn sliter med å betale tannlegeregninger. Nå har helsedirektoratet regnet på et offentlig tilbud om nødvendig tannhelsehjelp. Undersøkelse hos tannlegen med 1-2 års mellomrom for alle mellom 29 og 80 år vil koste 3,5 milliarder kroner. Til sammenligning har Stortinget brukt 6,7 milliarder kroner på kutt i bensin- og dieselavgifter fram til 1. september.
1: Reporter her var Ellen Fredriksen. USA starter i dag en aksjon for å hjelpe fastlåste skip ut gjennom Hormuzstredet. Flere hundre skip og opp til 20 000 sjøfolk har vært ute av stand til å passere stredet under konflikten. Det sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Det kan føre til en stedvis vanskelig kjøreforhold, og folk oppfordres til å beregne ekstra god tid hvis de skal kjøre over fjellovergangene. Programlederne Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg i debatten. Ifølge Aas var planen å lede NRK-programmet frem til sommeren. Han skriver på Facebook at de gleder seg til å flytte hjem til Dagsnytt 18 og Dagsrevyen og ønsker arvtakeren lykke til. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sparebanke 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og i Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt i gang en leteaksjon med politi, frivillig mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funn av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende varslet og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og politiet etterforsker fortsatt dødsfallet til en kvinne som ble funnet utendørs på Sunnmøre lørdag. Hovedhypotesen at det ikke har skjedd noe kriminelt, men dette ikke endelig avklart. Politiet vurderer tre mulige årsaker, sykdom, ulykke eller kriminalitet, og jobber videre med avhør og obduksjon for å finne ut hva som har skjedd. Og Bygde Pride 2026 i gang i Volda med ulike arrangement gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride en viktig møteplass for skeive i distrikta, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For litt siden så var det antydning til blå himmel og sol, og nå det nok en gang regn i lufta her i Ålesund sentrum, og det har blitt meldt flere ganger, og vi gjentar oss selv. Det skiftende vær denne mandagen. Det vil være perioder med sol, men det vil også være plutselig regnbyge. Spesielt i ettermiddag og kveld det ventet en del nedbør ifølge meteorologene, som også melder om 4-5 grader på det varmeste. En stort sett frisk bris fra vest til lett bris fra sør-vest-vest i ettermiddag og kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Mandagsmorgen ser bra ut på Sunnmøre. Fin flyt i trafikken, ingen større hendelser rapportert, og vi satser på at det vedvarer. Mandagsmorgen, og klokka har passert 09.00. 4. mai har vi kommet til, og jeg håper du har hatt en fin start på din mandag, og ikke minst at du får en fin mandag videre. Noen som har en fin mandag er jo kanskje de som holder med et fotballag som gikk seirende ut av sin kamp i helga. Da har jo man ofte litt sånn rak rygg og kanskje slenger på seg fotballdrakt når man skal på jobb. Og nettopp det å gå med fotballdrakt er det som tema for dagens Norstat-undersøkelse. For det innenfor med fotballdrakt på en helt vanlig dag? Og 52% av befolkningen synes ikke det innenfor å gå med fotballdrakt til hverdags. 48% av befolkningen synes det innenfor å gå med fotballtrøye til hverdags. Og det flest i aldersgruppa 15-29 år som synes det innenfor å gå med fotballdrakt til hverdags. Der det 58% i aldersgruppa som synes det. Flere menn enn kvinner synes det innenfor å gå med fotballdrakt til hverdags. Og Det kommer selvfølgelig litt an på da. Jeg synes nå strengt tatt at det går helt fint å gå med fotballdrakt hvis man på en måte er i en setting der det er innenfor. Skal man for eksempel være viss grad av representabel i en jobbsammenheng eller annet, så er det kanskje ikke å anbefale at man dukker opp med fotballdrakt, men en dato og en dag der det virkelig er aktuelt med fotballdrakt på både jobb og annet, så er det fredag 29. mai, for da inviteres det nok en gang til fotballtrøyefredag her i Norge, som er en årlig markering for å vise at man er på lag i kampen mot barnekreft. Så uansett meninger rundt det å bruke fotballdrakt i det daglige på fredag 29. mai, så syns det alle sammen skal ta på seg fotballdrakt eller ei, for eller ikke noe eller ei, bare ta på fotballdrakt, ferdig snakka 29. mai når det er fotballtrøye fredag, og vis at man er med i kampen mot barnekreft. Nå sveiver vi i gang med musikken fra Ed Sheeran, Azizan.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært skiftende vær så langt denne mandagsmorgenen, og jeg tror vi skal forberede oss på det samme videre, for meteorologer melder at det er perioder med sol ventet de neste timene, men også fare for regnbyge. Spesielt i ettermiddag og kveld blir det ganske så vått på Sunnmøre. En frisk bris fra vest de neste timene, og så går det over til en laber til lett bris fra sør-vest-vest i ettermiddag og kveld. Temperaturene de skal opp på mer enn 4-5 grader. Sola, den takker for seg 21.56.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stort cruiseskip i Ålesund sentrum denne mandagen. Det Queen Anne som ligger til kai på sørsida med sine 322,51 meter. Skal videre til Molde klokka 18.00 i dag. Og til tross for skiftende vær på Sunnmøre og i Ålesund sentrum, så må vi nok forberede oss på en del folk i gatene. For Queen Anne har plass til i underkant av 3000 passasjerer.
0: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

0: Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste fem årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet er å bidra til flere nye bedrifter, teknologi og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt til tid, og det ble satt i gang en leiteaksjon med politi, frivillig mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funn av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende er varslet, og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og politiet etterforsker fortsatt dødsfallet til en kvinne som ble funnet utendørs på Sunnmøre lørdag. Hovedhypotesen er at det ikke har skjedd noe kriminelt, men dette er ikke endelig avklart. Politiet vurderer tre mulige årsaker, sykdom, ulykke eller kriminalitet, og jobber videre med avhør og obduksjon for å finne ut hva som har skjedd. Og Bygde Pride 2026 er i gang i Volda med ulike arrangement gjennom uka. Festivalen samler samarbeidspartnere fra blant annet høyskolen, kirka og studentmiljøet. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygdepride er en viktig møteplass for skeive i distrikta, det skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for dagen i dag, det blir mildt sagt skiftende. Det blir litt sol de neste timene, skal vi tro meteorologene, som også melder om fare for nedbør. Spesielt i ettermiddag og kveld så vil det være ventet en del nedbør i Ålesund og på Sunnmøre. Frisk bris fra vest i morgentimene, og så blir det en lett bris fra sør-vest-vest utover ettermiddag og kveld. Temperaturen skal opp på 4-5 grader på det varmeste i dag, og så er det solnedgang 21.56.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: På veiene så går trafikken som normalt. Det er lite kø og spor. Det er heller ingen store trafikale hendelser som skaper problem. Litt skiftende vær og vind og regn kan gi våte veier, så ta det litt med ro og ta hensyn til kjøreforhold hvis det skal være mye vann på veibanen.

Klokka den 9:03, og du hører boom, boom, boom i bakgrunnen, og det fordi at neste låt, det Charlie XCX med Boom Clap.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK må fortsatt vente på årets første seier i Eliteserien. Søndag gikk laget på et 1-0-tap borte mot Sandefjord. Dermed står AFK med totalt 3 poeng etter de 7 første kampene i Eliteserien og siste plass. Neste kamp for AFK er bortekampen mot Rosenborg lørdag 16. mai. Og Manchester United sikrer Champions League-spill neste sesong etter at de slo Liverpool 3-2 på Old Trafford søndag. United startet i et forrykende tempo og ledet 2-0 innen kvarteret var spilt, en ledelse de tok med seg til pause. Men etter pause ga hjemmelaget bort 2 gavepakker som Liverpool utnyttet, og plutselig stod det 2-2 bare 10 minutter ut i andre omgang. Men like før slutt satt Kobbie Mainoo inn seiersmålet for Manchester United, som ligger på 3. plass når 3 serierunder gjenstår. Og Tottenham, som har hatt en skuffende sesong og kjempet om overlevelse i Premier League, fikk endelig litt pusterom når de tok seg over nedrykkstreken etter de slo Aston Villa på bortebane. Seieren gjør at Tottenham ligger 1 poeng over West Ham, som dermed ligger på direkte nedrykksplass. Og i den siste Premier League-kampen søndag slo Bournemouth Crystal Palace 3-0. I dag tar Chelsea mot Nottingham Forest klokka 16.00, mens Manchester City gjester Everton klokka 21.00. Kristoffer Reitan endte på 14. plass i PGA-turneringen i Miami etter en svak avslutningsrunde som gjorde at han falt på resultatlista. Likevel leverte han en solid turnering totalt sett. Cameron Young vant klart, mens Victor Hovland avsluttet sterkt og endte på delt 38. plass. Reitan får også spille neste ukes turnering i North Carolina.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dagen I dag byr på mildt sagt skiftende vær. Det perioder med oppholdsvær nå fremover ifølge meteorologene, men plutselig kommer bygene, og spesielt I ettermiddag og til kvelden det ventet nedbørsmengder denne mandagen. 4-5 grader på det varmeste, og stort sett frisk bris fra vest de neste timene til ettermiddag og kveld, så får vi en lett bris fra vest til sør-vest. Sola, den takker for seg. Bak skydekket vel å merke klokka 21.56.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært en rolig start på Sunnmørsveiene denne mandagen. Fin flyt I trafikken, og det ingen tegn til trafikale problem. Og vi hoppar over til nästa låt vi I morgonshowet I det klockan 12 minut på 4 maj och det en dag som Luke Skywalker, Darth Vader, Han Solo, Yoda och Obi-Wan Kenobi känt för. Hvorfor det, spør du? Jo, det den internationella Star Wars-dagen idag. May the 4th be with you.

Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er vegnyhetene. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet i gjengrelatert skyting i Sverige siden 2023.
2: Tallene inkluderer personer som tilfeldig truffet av skudd, de som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Alexander Valenius i svensk politi mener det kan henge sammen med at stadig yngre personer involveres i gjengkriminaliteten. Han sier de ofte mangler tidligere erfaring med voldskriminalitet, noe som gir større risiko for at feil mål blir rammet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og matprisene i Sverige faller. Prisen på kaffe gikk ned hele 8% i april, og kaffe blant varene med størst nedgang ifølge det svenske nettstedet Matpriskollen. Irans væpnede styrker advarer om at amerikanske skip vil bli angrepet om de går inn i Hormuzstredet, melder nyhetsbyrået AFP. President Donald Trump kunngjorde i går at USA fra i dag vil hjelpe skip med å trosse Irans blokade. Det sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. Det kan føre til stedvis vanskelige kjøreforhold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sparbank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld. Det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt i gang en leitaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funn av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende er varslet, og at dødsfallet framstår som en fallulykke. Og politiet etterforsker fortsatt dødsfallet til en kvinne som ble funnet utendørs på Sunnmøre lørdag. Hovedhypotesen er at det ikke har skjedd noe kriminelt, men det er ikke endelig avklart. Politiet vurderer 3 mulige årsaker, sykdom, ulykke eller kriminalitet, og jobber videre med avhør og obduksjon for å finne ut hva som har skjedd. Og Bygde Pride 2026 er i gang i Volda med ulike arrangement gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride er en viktig møteplass for skeive i distrikta, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Så langt denne mandagen så har det mildt sagt vært skiftende vær. Det har vært perioder med sol, men det har også kommet kraftige nedbørsbyg denne mandagsmorgenen, og vi må nok forberede oss på mer nedbør, spesielt i ettermiddag og til kvelden. 4-5 grader varsles det på det varmeste i dag fra meteorologenes side, og den neste timen er frisk bris fra vest, og så får vi en lett bris fra sør-vest-vest utover ettermiddag og kveld.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I Ålesund sentrum så finner vi denne mandagen cruiseskipet Queen Anne liggende til kai på sørsida, blir liggende fram til klokka 18.00. Da går turen videre til Molde for cruiseskipet som har plass til 2.992 passasjerer og har en lengde på 322,5 meter.

Det var godeste Lady Gaga det som åpnet 10 timen av mandagens morgenshow 4. mai med låten Abracadabra. Og nå så skal vi skru opp en ekte klassiker fra et band som tydeligvis nekta å gi seg. The Rolling Stones er tilbake i rampelyset og bekrefter et helt nytt album. Foreign Tongues er på vei allerede 10. juli etter suksessen med Hackney Diamonds og måneder med mystiske hint i London er rockveteranene klare for å skrive nok et kapittel i historien over 60 år etter at de startet i 1962. Med Mick Jagger, Keith Richards og Ronnie Wood fortsatt i front viser de altså at alder bare er et tall. Så vi druser på videre vi i morgenshowet her på Radio Ålesund med å varme opp til det nye albumet fra Rolling Stones med en låt som aldri blir gammel. Start me up.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det er faktisk snø i lufta i Ålesund sentrum akkurat nå, og det er sendt ut gult farvarsel for snø på Sunnmøre. Venter rundt 3-15 centimeter snø. Snøen kan også legge seg i korte perioder. Enkelte områder vil oppleve mindre eller ingen snø. I lavlandet kan nedbøren komme periodevis som sludd og regn, og det er vel i utgangspunktet det som kalles sludd vi får akkurat nå i Ålesund sentrum, og fare for ned bør er det egentlig hele mandagen, med mest nedbør ventet til kvelden. 4-5 grader er det meste gradestokken skal opp på denne mandagen. Frisk bris fra vest de neste timene, og så får vi en lett bris fra sør-vest-vest til ettermiddag og kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt og fint i Sunnmørs trafikken, til tross for litt ruske vær, så har det bydd på utfordrende kjøreforhold eller andre trafikale problem. Fergesambandet går også som normalt denne mandagen, så alt i alt en fin mandag i Sunnmørs trafikken.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Klokka den 9 minutter på 10:30 denne mandagen 4. mai, og du er kanskje en av de som har vært og sett den nye Devil Wears Prada 2-filmen på kino. Om du ikke har vært det, så er for så vidt kinokonkurransen denne uka her noe mulig å svare på uansett, for det vi lurer på er ikke knyttet til den første, den andre The Devil Wears Prada-filmen som nylig hadde kinopremiere, men vi skal tilbake til den første filmen, og spørsmålet vi vil ha svar på i kinokonkurransen, det er rett og slett: hvilket år kom den første The Devil Wears Prada-filmen på kino? Hvis du vet hvor den kom ut, så er det bare å sveive gårde en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter ifra Odeon Kino. Og på fredag, da skal det hele avgjøres, da skal vi trekke vinneren av forrige og denne ukas kinokonkurranse, som altså er: når kom den første The Devil Wears Prada-filmen? Det er det du skal svare på. Send melding på Facebook eller Instagram. Nå skal du få mer musikk. Det er Somber som er neste artist ut før vi får god gammeldags Simply Red her i morgenshowet. Men først altså Somber, og låten den heter 12 to 12. Ha en strålende mandag videre.

0: Mandag er det gult farvarsel for snø i hele Møre og Romsdal. Farvarselet strekker seg også opp i Trøndelag. Ifølge varsom.no kan det bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne ta lengre tid. De anbefaler folk å beregne ekstra tid til transport og kjøring, og til å bruke riktige dekk etter forholdene. Det er også gult farvarsel for snøskred i hele Møre og Romsdal. Og Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet er å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt i gang en leteaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funn av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende er varslet, og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og Bygde Pride 2026 er i gang i Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag, som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride er en viktig møteplass for skeive i distrikta, det skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende vær har det vært så langt denne mandagen, og det blir bygevær også senere i løpet av dagen. Det blir sludd og snøbyge med temperaturer utover dagen på 3-4 grader, og til ettermiddag og kveld er det ventet en stort sett lett bris fra sør-vest-vest. Solnedgangen den er 21.56.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Som nevnt i nyhetene så kan sluddbygge og snø skape litt utfordrende kjøreforhold i distrikta og på Sunnmøre. Noe som anbefales at man tar hensyn til når man setter gårde denne mandagen. Så kjør etter forholdene, og ikke minst selvfølgelig kjør forsiktig.

0: går ned her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK må fortsatt vente på årets første seier i Eliteserien. Søndag gikk laget på en 1-0-tap bortemot Sandefjord. Dermed står AFK med totalt 3 poeng og siste plass etter de 7 første kampene i Eliteserien. Neste kamp for AFK er bortekampen mot Rosenborg lørdag 16. mai. Og Manchester United sikrer Champions League-spillet neste sesong etter at de slo Liverpool 3-2 på Old Trafford søndag. United startet i et forrykende tempo og ledet 2-0 innen kvarteret var spilt, en ledelse de tok med seg til pause. Men etter pause ga hjemmelaget bort til 2 gavepakker som Liverpool utnyttet, og plutselig stod det 2-2 bare 10 minutter ute i andre omgang. Men like før slutt satt Kobbie Mainoo inn seiersmålet for Manchester United, som ligger på 3. plass når 3 serierunder gjenstår. Og Tottenham, som har hatt en skuffende sesong og kjempet om overlevelse i Premier League, fikk endelig litt pusterom når de tok seg over nedrykkstreken etter at de slo Aston Villa på bortebane. Seieren gjør at Tottenham ligger 1 poeng over West Ham, som dermed ligger på direkte nedrykksplass. I den siste Premier League-kampen søndag slo Bournemouth Crystal Palace 3-0. I dag tar Chelsea mot Nottingham Forest klokka 16.00, mens Manchester City gjester Everton klokka 21.00. Og golf, og Kristoffer Reitan endte på 14. plass i PGA-turneringen i Miami etter en svak avslutningsrunde som gjorde at han falt på resultatlista. Likevel leverte han en solid turnering totalt sett. Cameron Young vant klart, mens Victor Hovland avsluttet sterkt og endte på delt til 38. plass. Reitan får også spille neste ukes turnering i North Carolina.

0: Været for dagen I dag, det ser ut til å bli skiftende, mildt sagt. Det litt sol innimellom, men så kommer det plutselig nye nedbørsbyger med sludd og snø I lufta. Det det også varslet videre denne mandagen med temperaturer på 3-4 grader og en stort sett lett bris fra sørvest-vest resten av dagen. Solnedgangen, den 21.56.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært stille og rolig I Sunnmørstrafikken så langt denne mandagen. Vi satser på at den fine flyten vedvarer, til tross for at det varslet at det kan bli utfordrende kjøreforhold enkelte plasser på grunn av været. Så vær litt obs på det når du setter gårde denne mandagen. Kjør etter forholdene, og så får du ha en fin mandag videre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. En av kvinnene i overfallssakene i Oslo reagerer på at mannen hun advarte politiet om nå siktet for en rekke overfall.
2: Mannen i 20-årene varetektsfengslet siktet for 8 overfall. Thea sin sak ligger lengst tilbake i tid. Hun ble angrepet med stein og stokk på Grünerløkka i romjula og varslet politiet og advarte mot å la mannen gå fri. Nå han siktet i 7 overfallssaker til. Siktede har foreløpig nektet å forklare seg.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Steinar Suvatne blir en ny fast programleder i debatten på NRK. Han har bakgrund fra Dagbladet og Nettavisen og tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. Fredsprisvinner Norges Mohammadi er innlagt på sykehus etter å ha mistet bevisstheten i fengselet hun satt i nordvest i Iran. Menneskerettsaktivisten er innlagt på hjerteavdeling. 113 000 innbyggere på Oslo Vest kan få brunt drikkevann når vann- og avløpsetaten skal gjennomføre omfattende arbeider på deler av drikkevannsnettet fra i morgen. Arbeidene varer frem til fredag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mandag er det gult farvarsel for snø i hele Møre og Romsdal. Farvarselet strekker seg også opp i Trøndelag. Ifølge varsom.no kan det bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne ta lengre tid. De anbefaler folk å beregne ekstra tid til transport og kjøring, og til å bruke riktige dekk etter forholdene. Det er også gult farvarsel for snøskred i hele Møre og Romsdal. Og Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet er å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt i gang en leitaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funnet av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende er varslet og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og Bygde Pride 2026 er i gang i Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride er en viktig møteplass for skeive i distrikta, det skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Kjartan Lauritsen og Astrid S. Som det, så har det blitt mandag og en ny arbeidsuke på kontoret. Aslak stempler inn. Du hører på Radio Ålesund. Kjekt du henger med. Nå skal vi ta med oss Ali Salort, I've Never Met Her. Neste låt ut til mandags formiddagen.

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt kan bli ganske rufsete I perioder, skyet eller delvis skyet med litt sol innimellom noen steder fra morgenen av, etter hvert overgang til regn eller regnbyger og nedbør som snø eller sludd over 300-500 meter og så synkende snøgrense utover siste del av dagen. Og det sendt ut gult farevarsel om snø som kan komme uventet på mange med mellom 3 og 15 centimeter snø. Vest og sørvest liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra formiddagen nordvest frisk bris, periodevis liten til stiv kuling, I kveld minkende vind, og makstemperaturer I ettermiddag et sted rundt 4-5 grader, minkende til 2-3 grader I kveld.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

du står. Fra Carola sammen med Sara Larsson. Det vel ikke så mange av oss som går og skriker etter mer vinter lenger, det? Vi vel klar for våren og alle mann, men altså da i dag gult farevarsel for både snø og snøskred i hele Møre og Romsdal i dag, og altså varsel om det som skal kunne bli mellom 3 og 15 centimeter med snø. Det jo ikke rent lite heller. Så vi får ruste oss og se hva vi får utover dagen. Meteorologene ber oss i hvert fall være forsiktige og ha riktige dekk å kjøre etter forholdene på veiene.

0: Creed High.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt kan bli ganske rufsete I perioder, skyet eller delvis skyet med litt sol innimellom noen steder fra morgenen av, etter hvert overgang til regn eller regnbyger og nedbør som snø eller sludd over 300-500 meter og så synkende snøgrense utover siste del av dagen. Og det sendt ut gult farevarsel om snø som kan komme uventet på mange med mellom 3 og 15 centimeter snø. Vest og sørvest liten kuling de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra formiddagen nordvest frisk bris, periodevis liten til stiv kuling, I kveld minkende vind og makstemperaturer I ettermiddag, et sted rundt 4-5 grader, minkende til 2-3 grader I kveld.

0: All musikken du trenger til arbeidsdagen din på Radio Ålesund. Dette her fra Lady Antebellum var I Run To You.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

Han heter Alec Benjamin, og med det så er klokka straks 12, så vi skal oppdatere oss på nyheter, blant annet værvarslet for dagen da, og Sparebank 1 som skal dele ut penger for å støtte innovasjon og gründerskap.

Chris Holsten og det som en av hans beste låter på lenge, altså ABBA. Både modellert etter og høres ut som og oppkalt da etter svenskene. Inn I en ny time på Radio Ålesund. Du hører kontoret, og dette her Hillary Duff.

0: yes, I am.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Mandagsværet vårt kan bli ganske rufsete I perioder, skyet eller delvis skyet med litt sol innimellom noen steder fra morgenen av, etter hvert overgang til regn eller regnbyger og nedbør som snø eller sludd over 300-500 meter og så synkende snøgrense utover siste del av dagen. Og det sendt ut gult farevarsel om snø som kan komme uventet på mange med mellom 3 og 15 centimeter snø. Vest og sørvest liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra formiddagen nordvest frisk bris, periodevis liten til stiv kuling, I kveld minkende vind, og makstemperaturer I ettermiddag ser rundt 4-5 grader, minkende til 2-3 grader I kveld.
3: Det noen du ekstra glad I, som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten, eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: The Fate of Ophelia fra Taylor Swift. Radio Ålesund, er det klokka kryper mot halv ett.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

Just without you, Bob Junior, sammen med Evan Klar. Ja, I dag fikk vi vite hvem som skal ta over som programleder I debatten på NRK etter sommeren. Det har du kanskje fått med deg. Åsa Vartdal og Espen Aas har jo vært de som overtok etter Fredrik Solvang. Da ble det sagt I forbindelse med oppstarten at det var midlertidig, I alle fall I første omgang, at de var hyret inn til å ha debatten frem til sommeren. Og det det noen sendinger igjen av ennå, så det ikke I morgen de skal bytte. Eller på en VG skrev at det seks debattens sendinger igjen før ferie eller noe sånt. Men I dag så går altså NRK ut med hvem som skal overta, og det ingen ringere enn politisk journalist, podcaster og forfatter Steinar Suvatne. Han vel nå sist vært politisk journalist I Dagbladet og Nettavisen. Han har en podcast I Nettavisen I dag, tror jeg. Og skrev denne her boka om Arbeiderpartiet som kom ut for en stund tilbake, var det to år siden og sånn. Partiet, en innsideberetning om Arbeiderpartiets fall sammen med en kollega I Dagbladet som ble heftig debattert I etterkant og fikk mye kritikk for bruk av anonyme kilder blant annet, og så har de rettet flere feil underveis, og ja, det har vært mye ståhei rundt boka. Men nå det klart at han blir ny programleder I debatten. De som skal bli sjefen hans I NRK nå da fremover beskriver han som en engasjert journalist med spisskompetanse på politikk. Så da det seks debattensendinger igjen for det nåværende teamet, holdt på å si, Espen og så Åsa Vartdal, og så det ferie, og så når vi kommer tilbake igjen til høstsesongen I debatten, så det Steinar Suvatne som skal lose oss gjennom sendingene.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt kan bli ganske rufsete I perioder, skyet eller delvis skyet med litt sol innimellom noen steder fra morgenen av, etter hvert overgang til regn eller regnbyger og nedbør som snø eller sludd over 300-500 meter og så synkende snøgrense utover siste del av dagen. Og det sendt ut gult farevarsel om snø som kan komme uventet på mange med mellom 3 og 15 centimeter snø. Vest og sørvest liten kuling de mest utsatte stedene fra morgenen av. Fra formiddagen nordvest frisk bris, periodevis liten til stiv kuling. I kveld minkende vind og makstemperaturer I ettermiddag et sted rundt 4-5 grader, minkende til 2-3 grader I kveld.

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hun er Sophie Ellis Baxter, og klokka den er straks ett. Det betyr nyheter. Du hørte Catch You, og før en nyhetsoppdatering på toppen av timen, så er dette Simply Red. Du hører på Radio Ålesund, kontoret. Aslak med deg I studio frem til to, og dette her fake.

0: Frida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Et amerikansk krigsskip angrepet med to raketter ved Hormuzstredet etter å ha ignorert advarsler, det melder det iranske nyhetsbyrået Fars. Skipet skal ha snudd og forlatt området etter angrepet. Trusselnivået i stredet beskrives som kritisk. Nødetatene rykker ut etter melding om en motorsykkelulykke i Sandnes. Ifølge meldingen til politiet fremstår ulykken som svært alvorlig. En av kvinnene i overfallssakene i Oslo reagerer på at mannen hun advarte politiet om nå siktet for en rekke overfall.
2: Mannen i 20-årene varetektsfengslet siktet for 8 overfall. Thea sin sak ligger lengst tilbake i tid. Hun ble angrepet med stein og stokk på Grünerløkka i romjula og varslet politiet og advarte mot å la mannen gå fri. Nå han siktet i 7 overfallssaker til. Siktede har foreløpig nektet å forklare seg.
1: Reporter Ellen Fredriksen. På Akademiet VGS i Sandvika i Bærum får elevene anmerkning om de går med utesko inne. Rektor Liv Bjørkaard sier til VG at strenge regler viktig for å fremme selvregulering blant ungdom. LIS-aktuelle Sofia Kjelta Sydnes skal spille mot moren Pia Kjelta i en ny dramaserie. NRK-serien Grønne fingre handler om en mor som tvinges inn i kriminalitet for å redde sin datter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mandag det gult farvarsel for snø i hele Møre og Romsdal. Farvarselet strekker seg også opp i Trøndelag. Ifølge varsom.no kan det bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne ta lengre tid. De anbefaler folk å beregne ekstra tid til transport og kjøring, og til å bruke riktige dekk etter forholdene. Det også gult farvarsel for snøskred i hele Møre og Romsdal. Og Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt i gang en leitaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funnet av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende varslet og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og Bygde Pride 2026 i gang i Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride en viktig møteplass for skeive i distrikta, det skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Alex Warren. Fever Dream, mandag på Radio Ålesund. Godt i gang i ny arbeidsuke etter en deilig langhelg. Enten du gikk i 1. mai-tog eller ei. Aslak heter jeg, med deg en time til fram til to på kontoret. Og han her Morgan Wallen. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games. They all play.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt kan bli ganske rufsete I perioder, skyet eller delvis skyet med litt sol innimellom noen steder fra morgenen av, etter hvert overgang til regn eller regnbyger og nedbør som snø eller sludd over 300-500 meter og så synkende snøgrense utover siste del av dagen. Og det sendt ut gult farevarsel om snø som kan komme uventet på mange med mellom 3 og 15 centimeter snø. Vest og sørvest liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra formiddagen nordvest frisk bris, periodevis liten til stiv kuling, I kveld minkende vind, og makstemperaturer I ettermiddag, et sted rundt 4-5 grader, minkende til 2-3 grader I kveld.

Hva er du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

Rock'n'roll fra Bruno Mars. Ellers var det mange som sperret øynene og ørene opp etter prestasjonen til de norske stafettkvinnene i går. Gikk helt til topps I finalen I stafett-VM I Botswana, 4x400 meter. Først så imponerte de norske jentene stort I kvalifiseringen, og så I går ettermiddag så fulgte de opp med det som ble en helt sensasjonell gullmedalje I finalen. De norske jentene som løp, Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakeri Atskår og Henriette Jæger. Norge altså inn til gull da på 4x400 meter, og så sølv Spania, Kanada, bronseplass, og både kommentatorer og jentene selv, og jeg vet ikke hvem som ikke tok store ord I bruk I går. Det her var helt hinsides gøy. Vekslingene satt, alle løper nesten over evne. Vi kunne nesten ikke drømt om dette en gang. Her renner det både snør og tårer, sa mor og trener Unn Merete Li Jæger, som selv var helt I ekstase til VG etter å ha sett jentene.

0: sponset av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt kan bli ganske rufsete I perioder, skyet eller delvis skyet med litt sol innimellom noen steder fra morgenen av, etter hvert overgang til regn eller regnbyger og nedbør som snø eller sludd over 300-500 meter og så synkende snøgrense utover siste del av dagen. Og det sendt ut gult farevarsel om snø som kan komme uventet på mange med mellom 3 og 15 centimeter snø. Vest og sørvest liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra formiddagen nordvest frisk bris, periodevis liten til stiv kuling, I kveld minkende vind, og makstemperaturer I ettermiddag, et sted rundt 4-5 grader, minkende til 2-3 grader I kveld.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Gone. Det er David Guetta sammen med Teddy Swims. Toppen av en ny time nærmer seg med stormskritt. Det betyr at ettermiddagsrushet er neste etappen denne mandags ettermiddagen på Radio Ålesund. James Blunt, 1973, og så en nyhetsoppdatering på toppen av timen straks.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. USA avviser at et av deres krigsskip ble angrepet I Hormuzstredet I dag. Det statlige iranske nyhetsbyrået Fars meldte tidligere I dag at et amerikansk skip var truffet av to raketter. Ifølge nyhetsbyrået snudde skipet og forlot området etter det angivelige angrepet. Ingen amerikanske marinefartøy truffet, melder det amerikanske militærets sentralkommando på X. En bil har kjørt inn I et bygg I Færder kommune. En person skal være skadet. Bygget huser blant annet et legesenter. Nødetatene har rykket ut etter melding om en motorsykkelulykke I Sandnes. Ifølge meldingen til politiet framstår ulykken svært alvorlig. Minst 23 utenforstående sivile drept og 30 skadet I gjengrelatert skyting I Sverige siden 2023.
2: Tallene inkluderer personer som tilfeldig truffet av skudd, de som drept fordi gjerningspersonen tok feil av identiteten og familiemedlemmer av gjengkriminelle. Alexander Valenius I svensk politi mener det kan henge sammen med at stadig yngre personer involveres I gjengkriminaliteten. Han sier de ofte mangler tidligere erfaring med voldskriminalitet, noe som gir større risiko for at feil mål blir rammet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Steinar Suvatne blir ny fast programleder I debatten på NRK. Han har bakgrunn fra Dagbladet og Nettavisen og tar over etter Åsa Vartdal og Espen Aas. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mandag det gult farvarsel for snø I hele Møre og Romsdal. Farvarselet strekker seg også opp I Trøndelag. Ifølge varsom.no kan det bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne ta lengre tid. De anbefaler folk å beregne ekstra tid til transport og kjøring, og til å bruke riktige dekk etter forholdene. Det også gult farvarsel for snøskred I hele Møre og Romsdal. Og Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste fem årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger I regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både I Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur I Vannylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen I 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt I gang en leiteaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funnet av en død person I terrenget. Politiet opplyser at pårørende varslet og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og Bygde Pride 2026 I gang I Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride en viktig møteplass for skeive I distrikta, det skriver NRK.

USD med sin Changes. Vi i gang med ettermiddagsrush igjen. Nå har det vært ganske lang fri her, og har vært hjem en tur i Trøndelaget. Og nå har vi kommet inn i mai, 4. mai. Vi har passert klokka 2. Det meg, Jonas, som med I et par timer med god musikk.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt kan bli ganske rufsete I perioder, skyet eller delvis skyet med litt sol innimellom noen steder fra morgenen av, etter hvert overgang til regn eller regnbyger og nedbør som snø eller sludd over 300-500 meter og så synkende snøgrense utover siste del av dagen. Og det sendt ut gult farevarsel om snø som kan komme uventet på mange med mellom 3 og 15 centimeter snø. Vest og sørvest liten kuling, de mest utsatte stedene fra morgenen av, fra formiddagen nordvest frisk bris, periodevis liten til stiv kuling, I kveld minkende vind og makstemperaturer I ettermiddag, et sted rundt 4-5 grader, minkende til 2-3 grader I kveld.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksbilere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Fin, fin låte inn i vår mandag 4. mai står det på kalenderen. Det altså ny uke, det nye muligheter for å stikke av med bursdagspakken her på radioen. Kjenner du noen som fyller år i løpet av denne uka, så send oss en sms, kodeord bursdag til 2199, der du skriver navnet på den du kjenner som har bursdag, datoen din har bursdag, telefonnummeret og en hilsen fra deg, så trekker vi ut en vinner på torsdag.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt kan bli ganske rufsete I perioder, skyet eller delvis skyet med litt sol innimellom noen steder fra morgenen av, etter hvert overgang til regn eller regnbyger og nedbør som snø eller sludd over 300-500 meter og så synkende snøgrense utover siste del av dagen. Og det sendt ut gult farevarsel om snø som kan komme uventet på mange med mellom 3 og 15 centimeter snø. Vest og sørvest liten kuling de mest utsatte stedene fra morgenen av. Fra formiddagen nordvest frisk bris, periodevis liten til stiv kuling. I kveld minkende vind og makstemperaturer I ettermiddag et sted rundt 4-5 grader, minkende til 2-3 grader I kveld.
0: Radio Ålesund.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp, og ytterligere 326 tas ut i streik fra lørdag. Fellesforbundet skriver at de fortsatt klare til å gjenoppta forhandlingene dersom arbeidsgiversiden viser reell vilje til å komme forbundet i møte. Digitale overgrep må ikke undervurderes, det mener en psykologspesialist.
2: Offrene for nettovergrep sliter med de samme psykiske symptomene, sier Stian Tobiasen ved Stine Sofie Stiftelse, og de opplever i tillegg overgrepet som uendelig, fordi spredningen av bilder og videoer umulig å kontrollere. Hans kollega, jurist Line Duesund Svensen, ber om at loven skjerpes overfor dem som begår digitale overgrep mot barn.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ifølge iranske medier ble et amerikansk krigsskip angrepet med to raketter i dag. Det benekter USA. Amerikanske styrker sier de i Hormuzstredet for å håndheve blokaden av iranske havner. Iran advarer USA om at innblanding i stredet anses som et brudd på våpenhvilen. En kvinne i 70-årene tas med av ambulanse for sjekk etter at en bil kjørte inn i et bygg i Færder kommune, som blant annet huser et legesenter. Bilfører en mann i 70-årene som har forklart at foten hang seg fast. Det skal ikke være flere som skadet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mandag det gult farvarsel for snø i hele Møre og Romsdal. Farvarselet strekker seg også opp i Trøndelag. Ifølge varsom.no kan det bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne ta lengre tid. De anbefaler folk å beregne ekstra tid til transport og kjøring, og til å bruke riktige dekk etter forholdene. Det også gult farvarsel for snøskred i hele Møre og Romsdal. Og Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt i gang en leitaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funnet av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende varslet, og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og Bygde Pride 2026 i gang i Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag, som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride en viktig møteplass for skeive i distrikta, det skriver NRK.

James Bay, John Batiste, Sunshine in the Room. Det artistene vi hører over I en ny time. Vi skal høre mer god musikk. Jeg Jonas. Her ettermiddagsrushet. Håper du har en fin mandag. Her Alex Warren og Gigi Paris.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regnbyger I dag med sludd og snøbyger over 100-300 meter, I kveld med synkende snøgrense. Nordvestlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling og I kveld minkende vind. I morgen, skya, regnbyger og snø over 200-400 meter, økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter, sørvestlig bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturen rundt 5-6 grader.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her

0: fra go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

låt, siste første dans. Det her heter Middagsrushet på Radio Ålesund, der Jonas får lov til å være med denne fine mandagen, som ja, kanskje ikke så fin værmessig, litt grått I dag, men jeg håper du koser deg uansett. Her, musikk fra Dolly Parton. Jonas.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Regnbyger I dag med sludd og snøbyger over 100-300 meter, I kveld med synkende snøgrense. Nordvestlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling og I kveld minkende vind. I morgen, skya, regnbyger og snø over 200-400 meter, økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter, sørvestlig bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturen rundt 5-6 grader.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

The Weeknd, Rosalia, Blinding Lights, før vi straks når klokka 16. Og før det skal vi rekke og innom Sigrid.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Digitale overgrep må ikke undervurderes, det mener en psykologspesialist.
2: Offrene for nettovergrep sliter med de samme psykiske symptomene, sier Stian Tobiasen ved Stine Sofies stiftelse, og de opplever i tillegg overgrepet som uendelig, fordi spredningen av bilder og videoer umulig å kontrollere. Hans kollega, jurist Line Duesund Svensen, ber om at loven skjerpes overfor dem som begår digitale overgrep mot barn.
1: Reporter Miriam Alsvik. Marius Borg Høyby møter selv opp onsdag når retten skal ta stilling til om han skal kunne bruke fotlenke resten av perioden han varetektsfengslet. Dersom han får det, vil han også få tilbake tilgang på blant annet mobil og PC. En bil med en person i skal ha kollidert i en bergvegg på Fosen i Trøndelag. Luftambulanse og nødetater på vei til ulykkesstedet. Politiet melder om dårlig, slapsete føre. Det skal ikke være mulig å passere. En traktorfører har status som mistenkt etter at en stein knuste frontruten på bilen til en kvinne i 40-årene som var ute og øvelseskjørte med sønnen sin i Tønsberg. Steinen traff henne i hodet, og hun skal ha blitt påført betydelige skader, men ikke kritisk skadet. Politiet tror steinen kom fra en gjødselspreder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mandag det gult farvarsel for snø i hele Møre og Romsdal. Farvarselet strekker seg også opp i Trøndelag. Ifølge varsom.no kan det bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne ta lengre tid. De anbefaler folk å beregne ekstra tid til transport og kjøring, og til å bruke riktige dekk etter forholdene. Det også gult farvarsel for snøskred i hele Møre og Romsdal. Og Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt i gang en leiteaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funnet av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende er varslet, og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og Bygde Pride 2026 i gang i Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride en viktig møteplass for skeive i distrikta, det skriver NRK.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Regnbyger i dag med sludd og snøbyger over 100-300 meter. I kveld melder synkende snøgrense. Nordvestlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling og i kveld minkende vind. I morgen skyer, regnbyger og snø over 200-400 meter. Økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter. Sørvestlig bris, frisk bris utsatte plasser. Temperaturen rundt 5-6 grader.

0: prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og de blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Regnbyger I dag med sludd og snøbyger over 100-300 meter, I kveld med synkende snøgrense. Nordvestlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling og I kveld minkende vind. I morgen, skya, regnbyger og snø over 200-400 meter, økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter, sørvestlig bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturen rundt 5-6 grader.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Forretningsmannen mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi og en av Norges rikeste. Han giftet seg i november i fjor i Holmenkollen Kapell med ektefellen Bendik Skinningsrud Hagen. Høyre-nestleder Ola Svenneby hevder statsminister Jonas Gahr Støre ikke har fulgt opp løftene om å få flere unge i jobb.
2: Svenneby viser til en undersøkelse som viser at ledigheten blant dem under 25 år aldri har vært høyere. Arbeidsminister Kjersti Stenseng svarer at de har gjort tiltak. For eksempel har de som prioritet å innføre en ungdomsgaranti for tett og tilpasset oppfølging i NAV.
1: Reporter Miriam Alsvik. Begge de to drapsiktede tenåringene etter Økern-drapet varetektsfengslet i Sverige. En 22 år gammel mann ble skutt og drept ved en fotballbane. De to ble pågrepet i Norrköping i Sverige kort tid etter at en mann i 20-årene ble skutt og drept der torsdag kveld. Føreren av en motorsykkel død etter en ulykke i Sandnes tidligere i dag. Det var en singelulykke der vedkommende kjørte ut av veien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Mandag det gult farvarsel for snø i hele Møre og Romsdal. Farvarselet strekker seg også opp i Trøndelag. Ifølge varsom.no kan det bli lokalt vanskelige kjøreforhold, og noen reiser vil kunne ta lengre tid. De anbefaler folk å beregne ekstra tid til transport og kjøring, og til å bruke riktige dekk etter forholdene. Det også gult farvarsel for snøskred i hele Møre og Romsdal. Og Sparebank 1 SMN skal bruke 20 millioner kroner årlig de neste 5 årene for å støtte innovasjon og gründerskap med utspring fra NTNU. Målet å bidra til flere nye bedrifter, teknologier og løsninger i regionen. NTNU mener samarbeidet vil styrke Midt-Norge som en ledende innovasjonsregion og samtidig støtte fagmiljøer både i Trondheim og Ålesund, skriver NRK. Og det var Steinar Dalen Vidnes som omkom etter en fjelltur i Vanylven fredag kveld, det melder politiet. Mannen i 40-årene ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake til avtalt tid, og det ble satt i gang en leiteaksjon med politi, frivillige mannskap og redningshelikopter fra Florø. Sent fredag kveld gjorde redningshelikopteret funnet av en død person i terrenget. Politiet opplyser at pårørende er varslet, og at dødsfallet fremstår som en fallulykke. Og Bygde Pride 2026 i gang i Volda med ulike arrangementer gjennom uka. Høydepunktet blir paraden lørdag som trekker folk fra hele regionen. Arrangørene understreker at Bygde Pride en viktig møteplass for skeive i distrikta, det skriver NRK.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Regnbyger i dag med sludd og snøbyger over 100-300 meter. I kveld med synkende snøgrense. Nordvestlig frisk bris, periodevis liten til stiv kuling og i kveld minkende vind. I morgen, skya, regnbyger og snø over 200-400 meter, økende snøgrense fra tirsdag ettermiddag til 400-600 meter, sørvestlig bris, frisk bris utsatte plasser, temperaturen rundt 5-6 grader.

Bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Næringslivsleder, investor og milliardær Stein Erik Hagen død, 69 år gammel. Han døde av hjertestans I sitt eget hjem I dag.
2: Stein Erik Hagen var en av Norges rikeste menn, dagligvare revolusjonær. Han var en profilert næringslivsleder med mange meninger om politikk. Så fikk han også ekstra stor respekt fra mange mennesker, fordi han I 2015 kom ut av skapet som bifil.
1: E24s Torbjørn Røe Isaksen. En bil har kjørt gjennom en folkemengde I sentrum av den tyske byen Leipzig. Flere personer skal være skadet, og tyske medier melder om en stor politiaksjon I området der hendelsen skal ha skjedd. Situasjonen ennå uklar. De forente arabiske emirater har avskjært 3 missiler fra Iran, det melder nyhetsbyrået Reuters. Den fjerde missilen skal ha krasjet I havet. Tidligere I dag meldte Reuters at flere innbyggere fikk nødvarsel på telefonene sine for første gang siden tidlig april. Ronny Deila tar pause fra trenerjobben I Israel, det skriver klubben Maccabi Tel Aviv I en pressemelding. Pausen kommer kort tid etter nyheten om at Deila etterforskes for verbal seksuell trakassering av en kvinnelig taxisjåfør I Tel Aviv I forrige uke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Her er VG-nyhetene. To personer døde og over 20 skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I Leipzig I Tyskland I dag. Gjerningspersonen pågrepet. Hendelsen skjedde I en handlegate I sentrum av byen. Høyre-nestleder Ola Svenneby hevder statsminister Jonas Gahr Støre ikke har fulgt opp løftene om å få flere unge I jobb.
2: Svenneby viser til en undersøkelse som viser at ledigheten blant dem under 25 år aldri har vært høyere. Arbeidsminister Kjersti Stenseng svarer at de har gjort tiltak. For eksempel har de som prioritet å innføre en ungdomsgaranti for tett og tilpasset oppfølging I NAV.
1: Reporter Miriam Alsvik. NHO har I dag stevnet LO for arbeidsretten og bestrider et streikeuttak på 286 nyinnmeldte medlemmer I hotell- og restaurantnæringen som de mener ulovlig. NHO bruker nå skittende triks for å undergrave våre medlemmers rett til å kjempe for bedre lønns- og arbeidsvilkår, sier leder I Fellesforbundet Christian Justnes. Britney Spears slipper fengselsstraff etter å ha erkjent straffskyld for et mildere forhold. Hun ble tiltalt for ruskjøring etter å ha blitt stoppet av politiet I mars. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Stein-Erik Hagen hylles av politikere, venner og næringslivsprofiler etter sin brå bortgang I dag. Blant dem statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, som uttrykker stor sorg og takknemlighet for det han har betydd. Hagen ble 69 år gammel. Stortingsrepresentant Simen Velle skal avhøres av PST etter å ha mottatt trusler. Ifølge Velle har både han og familien blitt truet på livet. Bakgrunnen TV2s sak om at Velles rådgiver Hårek Hansen blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter. To personer døde og over 20 skadet etter at en bil kjørte I høy hastighet gjennom en folkemengde I byen Leipzig I Tyskland I ettermiddag. Gjerningspersonen pågrepet. Det pågikk en stor politiaksjon og hele området ble sperret av. Et kriseteam tar vare på de berørte. Både på Østlandet og I Trøndelag folk blitt oppringt fra det som ser ut til å være fra Økokrim. Politiet advarer om at telefonene forsøk på svindel og oppfordrer til ikke å besvare henvendelsene. Meteorologene sender ut gult farvarsel for snø, blant annet I fjellområder I Sør-Norge. Bilister som har byttet til sommerdekk oppfordres til å være forsiktige. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

bunad til livets store anledninger, husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavika 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos brodering og monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gul container!
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.